0: Oye, estaba viendo, bueno, estoy viendo esto que causó
1: BTS.
0: BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. BTS. B